0: メロディーマップ。
1: ノーディエケメガヘルツディヴェヒエフェムクリエミゲンダメロディーマップカミハフタガミバラーラニエレクトロニックダンスミュージカデメミイヴァーリー EDM ケエメファーハッコレヴェエファンナーノスクリレックスケベンガレミラワ
2: エンゲータスクリレックスケベンガレンミラワーゲンナンベンガレンガガファワニジャメイカンバホルワンアドカダハラボリカンデハワマーナーカAdi mi nawarste ka nuwadi ha evvanahar ge film hukuga beynun kufawa nami.
1: Dehas egar vanaharang eluneru electronic music ke kurierun vani muli dunie faahaga wa minwara poduwefa. Mashur majalla spinnin mi duwaswaru sifakuri David Guetta, Deadmau5 adi Skrillex iswetibe ufeddi EDM era ke gotuga.EDM music viafari ke bodu baraka vegen diu maiku dehas terwanaharu ge january mahu billboard mani khasa dance electronic songs chart ev staraf kufa social media ge zariyan zuanu ge meduga event tau ge maudum mat feturi dehas egara ge niyala EDM vegen diei duniya